Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeli stoj. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

Dobro jutro, 7.30, tek sad vinko, kaj sad malo sam se opustio. Van je malo šljivkasto jutros, danas se da ste to skužili bez mene, jeste. Jer već 7.30, a za one koje će izaći malo kasnije, da. Valjalo bi se nešto odjeniti. Van je jučer cijeli dan bilo toplo, subotu i nedelju sam se kupao i mogu vam reći da je more ugodno. Baš lijepo za banjanje, onako sad, pred kraj ove kupačke sezone, mada sve više i više ljudi se kupa kroz cijelu godinu. Forši, forši, samo forši ću ja. To je za sad još uvijek upitno. Ali, s obzirom na to da nam je sve toplije, eto, možda bi bilo dobro. Majer Čabrunići Dub je u podlozi, jedan od naših neobičnijih kantautora s ovog prostora. Što se mene tiče, zanimljiv, plodonosan i uvijek aktualan, tako da onda ga malo slušam.

Recimo kreće sezona grijanja, da vidimo, drvni ogrev u odnosu na lani poskupio je 10%, znači inflacija nije 3-4 nego 10, a peleti čak 30%. Sezona grijanja je pred vratima, građane čeka novi udar na kućni budžet u odnosu na prošlu godinu. Drvni ogrev poskupio je za 10, električna energija za kućanstvo za 15, a loživo ulje čak 92%. Do kraja godine, prema najavama proizvođača, očekuje se i dalje poskupljenje peleta koji sad već nadmašio lansku cijenu za oko 30%, iako su ti peleti jeftini, ali trebate brdo. Treba vam ono, nemam pojma, 100.000 vreća za jednu zimu. Tako se za zimu, tko se nije za zimu pripremio na vrijeme, teško će se isku pogrijeti, kažu, to je dobro sad malo izmišljenje, možete sve pokriti tekicom i svojim, što bi se reklo, tjelesom zadržavati toplinu. Cijena je, da vidimo, dobro. Cijena vreće peleta od 15 kg u ovoj sezoni porasla 30%, da vidimo, ovisno o prodajnom mjestu, od 5,5 do 7 eura jedna vreća. Pretpostavljaju da bi u 11. 12. mjesecu mogli potrošiti, zapravo poskupiti još malo više. Potražnja je visoka i znam da se i prošle godine, ja sam tražio te pelete, bio jedno vrijeme, bavio sam neke tri pelet roket pečnice i nije bilo za kupiti peleta, baš nije bilo ono potražnje. Da vidimo drvni ogrijev, ovo ono, struja, tamo uglavnom sve je poskupilo, a skuplji je i, što bi se reklo, zapravo sve je poskupilo, samo je obraz pojeftinio. Danas se ljudi prodaju za jeftinu lovu i svoj nekakav integritet i sve ono što su radili prodaju sitno, jer misle da moraju, a u stvari ne moraju ništa. Ali to nije tako. Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle, još jednom, od početka. Jedna simpatična Australka u 7.47.

0: dobro jutro. Kamen je tu i što mu fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Ne znam, pratite li ovu predizbornu kampanju u Srbiji? Ja u stvari baš i ne, ali ne možete to ne vidjeti. Svako toliko negdje nešto iskrisne ili mi neko nešto kaže. Zadnje što je njihov bivši predsjednik Vučić radi, neko gospođu Brižnu voze prvo pomoć, on dolazi kod nje i sad vidim, neću to ni otvarati, ali nešto je ljubi, grli i tako. Gledao sam jednu reklamu gdje je konobar nešto služuje i tamo se nešto dijeli, pa... U svakom slučaju, kad god mi mislimo da je nešto glupo i da to ljudi će prozrijeti tu glupost, to je tad najbolje u stvari. To je za tu skupinu birača koja njemu ili njemu sličnih baš treba i koja će baš shvatiti pravu poruku u tom kontekstu. Tako da evo, što god vam se čini glupo na trenutak, u jednom drugom trenutku čak i nije. A šta ćete, takva je ta politika. Ljudi vole slušati te balalajke, bi se reklo, u svakome trenutku momenta. Eko Hiju Ritmix i Sweet Dreams. 8.02, dobro jutro.

dobro veče. Dobrodošli na terasu hotela Adriatico. Imam čast da vi predstavljam jedne sjajne momke. Dobranka.

Rotinja, vuk je u nas, domaća životinja, škrta zemlja, nikoga ne hrani, da preživiš, moraš radit vani.

uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez zasmokava, zvuči još bolje.

0: live on the radio.
1: Samo reći ono.
2: Šta znam i ono.
3: I šta ja znam.
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam.
1: Samo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam.
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam.
2: I ono.

0: Pozivim kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljan, žal ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Mislim, sigurno, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo. Ko će

Predator lunatic, ritam je lud i nema kud. Neuračunljivo biće, poremećene svijesti. Dajem vam garanciju za zajebanciju. Ne pijem alkohol, ne uzimam droge, ali ipak stoji

Nisam seksualni ni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane.

Broj nesreća povezanih sa mobitelima u moderno vrijeme, stručnjaci kažu da je više struko veći nego što mi mislimo ili što se može dokazati. Naime, nekad, prije 10, 15, 20 godina, korištenje mobitela u vožnji većinom se odnosilo, pišem poruku, čitam poruku, zovem ili javljam se i onda je skretanje pogleda. Današnja korištenja mobitela u vožnji su drugačija i ne mogu se dokazati na onaj način da se vidi da li je u tom trenutku sudara neko razgovarao jer je ostalo zabilježeno vrijeme poziva ili poslane poruke. Danas je to društvene mreže, zapravo jednostavno internet kao takav koji samo da nešto još promijenim. Onda kažu i same navigacije koje su nam pomogle nekad zbune vozače i onda je potrebno čačkanje, daj premijesti, nestalo je signala, di da skrenem i mobiteli su postali opasnost. Dajte si jedan dan da si date zadatak kada vozite, kad ste na cesti ili kada ste pješak i prolaze auti pored vas, da primijetite koliko vozača drži mobitel u ruci. Nije bitno da li on u tom trenutku što radi, ali je mobitel u ruci za vrijeme vožnje spreman da, ej, samo da se javim, samo da vidim, treba mi mail stići da potvrdim, ma što god. Jedna sekunda vožnje pri brzini od 50 km na sat već stvara veliki trag, ne kočenja, nego tog prelaska koliko pređe jedan automobil pri toj brzini. E sad, što se brzina više penje, naravno da i pređemo više metara. Tako da, otprilike 36 metara u sekundi prolazimo sa 120-130 na sat. Naravno, tu već pričamo o autocestama gdje smo slobodni, to je na automatskom pilotu i samo skretanje prema ogradi ili prema kasna reakcija jer je neko nešto radio ispred nas i usporio, onda dolazi do tih sudara. Da, korištenje mobitela za vrijeme vožnje bi trebalo, je kažnjivo, da, naplaćuju se kazne. Ne znam da li će doći do toga, sad ove moderne kamere sa svojom rezolucijom mogu snimiti ne samo da li si išao brzo ili prebrzo i brojeve tablice, nego mogu vidjeti i da imaš mobitel u ruci. Sad ne znam da li će ići se i na to da se kaže, a, šta ti je ovaj mobitel? Ma, samo sam ga, nemoj ti meni, samo si ga. Kazna 600 eura. Da. Uglavnom, ne postoji jedna sekunda, pogotovo kad je kritična situacija, to je onda puno. Kao što smo rekli, 16 metara se pređe za jednu sekundu pri brzini od 50 km na sat, što je puno, 16 metara da ti... Normalno, u gradu si voziš 50 na sat, kolona, riva, ono, teče promet, uopće ništa posebno. I jedna sekunda, da li je neko pretrčao, da li je neko stao, ti 16 metara može biti fatalno. Hands-free je, da, spojeno što kad uđeš u auto, pa auto preuzme, zvoni telefon, stisneš tamo jedno dugme i javiš se, pričaš i ide dalje. Džir, spašava,

15 minuta je do 10 sati, taman vrijeme da se pozdravimo. Čujemo se zapravo ja i vi sljedeće subote, zapravo u subotu tamo negdje oko 2 sata. Do tad ne bude ugodno, ostanite uz Maestral. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, radi Maestrala i s veseljem vas pozdravljam i nek bude sve ok. Pozdrav!

0: Vi sve to znate, ali ja ću reći. Prvo,
1: radio.
0: I drugo,
1: Maestral.
2: 95,4 MHz.
0: Šta me gledate tako?

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.